dari sekenila sahulah haji tamin haji dunia wala akhir wala akhir wala sahli dan ajang dahu sahli dan sahli dan umur wala syurah Rabbana atina fi dunia sana fila sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin al